0: Tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal dewe. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyambut dogan tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: Alep manis nih dia tantri cuma wis matur ki nanti nanti wong iki nggih.
1: Pucung-pucung
0: iki. Pucung ya, pucung sekarang kaya.

0: utamani majang ring
1: ide sang Aji Saraswati sanemi cayang kaweruhan
2: samurtini yang widi
0: pemukiane ring
1: ide sang yang
0: widi wase
2: donatiang utami
0: tunas di tiang utama pun margi niki
2: atur di tiang di jalan tu
0: mang sido sido ngelantur sih kata nih
2: mogi dan kecakrabawa
1: dumogi labda karya
0: dan kekeningan cakre bawa pinulah sing ngeten
1: nggih

pagar yang janji, nanti tiang ngelong janji, kadia siapun di kemahawin, nanti yang malih tangkil, gusti patih ten ngegel.

Nah, pangten titiang long janji titiang sampun medui juma soma sanggan pati gusti patih mangda sehuningan.

0: Doke punika durung kecinga dagingnya nih kadiasa punika.
1: Nyamar giang madui aja hati.
0: Nah sane bawa sang idam wantah ngeninin anaknya sampun medui jati mediksa.

meh mati ulian tan sida manah tiang ngedotan tong si ye je pakau kuning.

0: ni sane presiden molek ereke genah areng suarga loke lah.
1: Ingih ratu.
0: Ih bendek ni tak tugas
1: semua. Ratu kakian semua ratu. Tiap sampun oleh Hansen ke.
0: Ingih mungkin.
1: Ingih yang tukan sampun galah uniki. Semogi pada kena dan rahayu sarang sami ratu.
0: Ingih Kak Weh.
1: Ingih kadi pun ikut tiang presiden nyarengin.
0: Ingih sampun.
1: Tiang nona sampur.
0: Sampun mantap, sampun uning ini ke suarga.
2: Mantap, mantap. Sampun
0: uning Kak Weh suarga.
1: Ingih kena tiang ada berlama santi ratu. Om santi, santi, santi om.
2: Ingih pas ni kan?
0: Ingih pas pisan pun iki galah he. Kak Weh dah dos penutup pun iki. Ingih Kak Gede Kawi, Kak Ani, Kak Nadia punika sane siwasang de durung presiden. Menawi sampun dia nyelak-nyelak sakang dumun punika sakawanten ten presiden ngamoleh.
2: Ini belum.
0: Ingih, ini belum malih. Siro malih ni ita malih sampun.
2: Ta.
0: Siro malih buban badong. Butubong ni kan sampai sami sampun kekeh-kekeh tujuh ni nyalak dan boleh-boleh angyang monitor
2: mangke baigi
0: baigi sira malih niki gong biang sira agong niki jo niki be
2: sibuk sibuk
0: nggih duaning sampun galah niki kadi sapunika irang langkung antuk di tiang nunas pengampura sana makin sinop di tiang antuk aturan para mo santi. Om santi santi santi om.

Kalau keras tu dentu sambung mati mati kita. Weh, waduh raksasa bersama. Jemak api, tunyel, tunyel, sambung tunyel.

நீ கிப்பில் காப்பி இலாயும் Ninten bersida yang tit yang mata mengsang samau uli dijauhkan dan penekan ibu jok putih memelai mengsang samau ratu antian korode karamani resang pomo kayu maki lulu